вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр. А то

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. You're some girl. You know you're some girl.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні церква святкує праздник Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Так звучить кондак цього свята. В молитвах на Всепущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівственну. Часослов так пояснює нинішній великий праздник. Пресвятої Діви Марії і Богородиці праздники і величання церква святкує багато разів у році, бо вона є найдостойніша такого величання. Завдяки їй ми повстали з гріховного упадку, через неї смерть була подолана, і людське єство оживотворилося. Вона бо перевищує всяке єство ангельське і чоловіче. Вона є жезл, на якому розпустився цвіт – Христос. Вона перед Різдвом – Діва, в Різдві – Діва і Мати, і після Різдва – Діва. Бо пророк про неї сказав: «Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл» – Ісая 7,14. І хоч у її пам'яті є багато праздників, однак Успення Богородиці переважає усі. У цей бодень усі з упованням можуть сказати: «Блаженна єс усіх родів», бо ніхто перед смертю не є цілковито блаженний. А якщо вона за життя вже удостоїлася бути блаженною, то тим більше після Успення. Якщо бо і до Успення мала ласку Сина і Бога, то тим більше і після Успення, бо переставилася вона до життя вічного не лишень душею, але, як віруємо, і тілом. Вона бо є матір'ю життя. Не могло зіпсуватися тіло тієї, від якої Слово Боже прийняло тіло. Якщо Енох та Ілля удостоїлися бути перенесені з тілом, то тим більше достойною була Діва Марія, щоб у тілі переселитися до неба. Вона породила Господа нашого Ісуса Христа у 15 років після розп'яття і вознесіння Господа в домі Йоанна Богослова прожила також 15 років. Заснула вічним сном у 48 років. Від Різдва Христового за царювання Клавдія це сталося. Прожила вона 63 роки. А святий Епіфаній каже, що після Вознесіння вона перебувала в домі Йоанна 24 роки. В такому разі прожила Богородиця 72 роки. На її похорон за допустом Божим зібралися всі апостоли, крім Томи, і поховали її в Гециманії. На третій день після похорону прийшов апостол Тома, сумний, бо не судилося йому бути на похороні, і захотів побачити гріб. Прийшов з іншими апостолами до гробу, та не знайшли тіла Пресвятої Богородиці. І всі повірили, що за дивним допустом Божим була вона взята з тілом з гробу в небесні хороми. Про життя Пресвятої Богородиці діяння апостолів згадують тільки те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на хресті віддав свою матір під опіку Йоанові, і від тієї хвилі учень взяв її до себе. Це Йоанна 19,27. І знаємо те, що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами, джерело любові і ласки, святість, святости, Мати Бога Вишнього, кивот спасіння нашого, пречиста Діва, та прославити яку не в змозі ангели, а не то, що люди, пренепорочна Марія пережила свого Сина. Яке вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Якщо про святих кажемо, що вони за життя душею вже перебували в небі, то що тоді казати про царицю всіх святих, святість якої була така світла і ясна, як сяйво сотність сонця? Але прийшов час, коли Господь хотів узяти її до себе. Згідно з переданням, що сягає ще й апостольських часів, пречиста Діва, мешкаючи в домі святого Йоанна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням, а найчастіше молилася на Єлеонській горі і біля гробу свого сина, з якого він у славі воскрес. апостоли і вірні ставилися до пречистої діви з якнайглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Її молитви скріплювали їх до нових подвигів, давали їм силу, наповнювали жаром їхні серця, розпалювали найбільшу любов до того, який там у небі приготував їм місце біля себе. Коли вони думали про хвилину смерті Матері Божої, то просили Бога, щоб дав їм бути разом з нею. І справді, за молитвами Пречистої, Бог чудесним способом зібрав їх усіх у хвилину її успення, крім святого апостола Томи, який тоді далеко, аж в Індії, проповідував слово Святого Євангелія. Ангел Гавриїл за 3 дні благовістив Пречистій хвилину її успення. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. Хори небесні співали «Радуйся, благодатна», а її молитва, остання на землі, огорнула цілий світ. Тут у світі вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові. Він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх, і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що там, у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла. Зі співами псалмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою, поблизу того місця, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На 3-й день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу Пречистої Діви, та знайшли гріб порожнім, залишилася лише плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. Пречиста Діва не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях, бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Іоанн Дамаскін. І, здається, нічого не змінилося. Лише там, у небі, Ісусе Христе, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським, Псалом 45. І знамення велике видно було на небі, жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок, Откровення 12.1. І ангели успення Пречистої, бачивши, здивувались, як діва восходить із землі на небо, і питають всі лики небесні, хто то здіймається в пустині, неначе стовпи диму в киптяві мирри і кадила всіх пахощів купецьких. Якщо око не бачило, вухо не чуло, розум наш прийняти не може, що Бог приготував у небі для тих, що люблять Його, то хто зрозуміє нагороду, якою Спаситель вінчав свою матір? Сила її понад усі сили, і влада її понад усю владу, а понад владу і силу є її любов до нас. У свято Успення Пресвятої Богородиці і Діви Марії думкою своєї линемо туди, до Єрусалиму, куди апостоли ховали тіло Пречистої. І жаль обіймає серце, що нема вже серед нас на землі тієї, яка стояла під Христом. І до гробу клала свого сина, і 7 мечів у серці мала. Та коли піднесемося думкою до неба, коли пригадаємо, що вона і там для нас є найліпшою матір'ю, що вона є нашим упованням і покровом, то вже не похоронний настрій, а почуття найглибшої любові до неї палає в наших серцях.

0: сходи ведуть до підземелля. На середині сходів навпроти одна одної розташовані дві каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, а в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом Пречистої Діви. Ось тут колись спочивало тіло Пречистої Діви. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Усі люблять море, і я не виняток. Виняток – це відхилення від правила, від чого звичайного. А виключення буває з інституту чи спілки.
0: «Сила слова».

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Яла-яла.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ФДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусі.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу це Вилбой з піснею «Пасажир».
2: Я

0: Велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами, що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: мама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: іншим не дано.
1: Програма «Сила слова».
2: Традиційне нагадування. Коли мова йде про вгадування майбутнього чи минулого, варто використовувати дієслово «ворожити». У ніч на Івана Купала дівчата ворожили. А гадати – значить думати, розмірковувати.
1: «Сила слова».
3: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
2: Стерти чат, не стерти нас.
1: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її «Сансара». Саша Шен і його присвята коханій «Квітка». Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Олександр Положинський та Саша Чемеров із оновленою версією свого хіта «Понад хмарами». Гурт «Стій, де йдеш» та його «Кохання в тренді». Анна Данч та її «Магія». Ілля літає з піснею «Додому, додому». Діля та його пісня «До шухляди». Гурт «Вольт» і його «Останній танець». Та «Карта світу» із іронічною піснею «Придибашка». Ось такі номери у нашій музичній карті сьогодні, і я переходжу до першого з них.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нової синглової історії від Макса Барських пісні «Стерти чат». Ця річ продовжує серію релізів артиста, що складаються у справжню кінематографічну розповідь про сучасні стосунки. Із сумнівами, пристрастю та спробами почати все з чистого аркуша. Сам Макс зізнається, що для нього цей трек схожий на емоційний післясмак літа, коли робиш багато зайвих кроків просто тому, що не можеш їх не зробити. Невідворотність від Макса Барських. «Стерти чат».
3: Я стираю

Покол. Макс Барських, стерти чат. Слухоманія. Не зупиняємося. Далі у Слухоманії Неймос із піснею «Снишся». Трек про людину, яка не виходить із голови навіть у снах. Слухаємо наяву. Неймос, «Снишся» у Слухоманії.

Трек від виконавця Неймес. Слухаємо українське та відкриваємо нові імена. До нашого ефіру приєднується Олеся зі своєю новою композицією «Сансара». Створити її співачці допомагав знаний український продюсер Енді Вакс. Трохи музичної філософії від Олеся і її «Сансара». Слухаємо.

0: Це була Олеся та її Сансара. На черзі Саша Шен із чуттєвою роботою «Квітка», яку присвячує своїй дружині. У ній йдеться про особливу людину, яка з'являється в житті та повністю змінює його, наповнюючи щирим теплом і світлом. Трек закликає не мовчати в часи, коли світ потребує щирості та голосу, здатного підтримати інших. Саша Шен та його «Квітка». Слухаємо.
1: В той

0: Саша Шен і його квітка була у слухоманні. Попереду коротка перерва, а вже після неї буде ще більше нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія.
2: А у тебе гарний смак.

Умикай і відпочивай. Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 5.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Кохання – єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Оноре де Бальзак.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо слухоманію. Далі у нашому ефірі буде Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Це болісна та водночас світла пісня спогад про рідний дім, тепле море та незабутні миті, які закарбувалися в пам'яті і на старих світлинах. За словами артистки, композицію надихнули моменти, які неможливо повторити. Море, мокре волосся, дитинство у Феодосії та джазовий фестиваль у Коктебелі. Пісню вона присвятила людині, який більше не може написати чи зателефонувати. Трек про лежав у столі 4 роки, і ось нарешті співачка зважилася його випустити. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.

0: Суворова. На моїх фото залишився Крим.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Олександр Положинський із новою версією свого старого хіта «Понад хмарами», яку він колись виконував разом із Катею Чилі.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чилі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті. Саша, на моє здивування, погодився співати в приспіві.
0: Результат цієї співпраці за мить. Олександр Положинський, Сашко Чемеров та Хайден

0: Олександр Положинський і Саша Чемеров з оновленою версією хіта «Понад хмарами».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує гурт «Стій, де йдеш» із новою піснею «Кохання в тренді». Композиція присвячена темі розчарування в почуттях і темі сучасної самотності. «Стій, де йдеш. Кохання в тренді».

Група «Стійде, йдеш» та їхні кохання в тренді. Далі у нашому списку йде нова робота від Анни Данш. Співачка презентує свій новий концептуальний міні-альбом «Магія». Каже, що це атмосферна подорож, що поєднує сучасну музику з етнічними українськими мотивами. Співачка анонсує, що новий реліз – це портал у гіпнотичний світ, де балансують темрява і ніжність. Ідеальний саундтрек для містичного настрою. Анна Данш. «Магія».

0: Анна Данш та її магія. На цьому чергова перерва, але вже за якусь мить повертаємося і продовжимо. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і Санта-Барбара, а також усі ринки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах і у Жовкві, і у Львові багато цікавого для музеїв знаходив. Сьогодні в нас 15 серпня, субота, і завтра в нас 16 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 32 градусів останні спекотні дні. Якщо ж 32, то не 38 переживемо. Тиск 742 мм, вологість 69%. На Росточчі небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Що ж, можемо позагоряти хоч на ясницьках, хоч на блищіводах, хоч де. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрій.
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
2: Гіт на обрій.
3: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».

0: Після успіху хіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твоє.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програму продовжує Ілля Літай та його нова робота «Додому, додому». Трек є черговою піснею з його авторського челенджу «6 пісень за 6 місяців». Композиція присвячена пошуку дому в різних його значеннях і символічно написана від особи старого собаки. Слухаємо Ілля Літай. «Додому, додому».

Ілля Літай продовжує свій творчий челендж. Це була його нова пісня «Додому, додому». А тепер у слухоманії Діля його пісня «До шухляди». Це україномовна адаптація композиції польського автора та виконавця Тадеуша Ольховського. Трек розповідає про творчі пошуки та долю музики, яку створюють у шухляду, коли нові треки не знаходять широкого відгуку на лейблах чи у слухачів. Композиція стала частиною ініціативи пісенного обміну, що дає європейським та українським трекам нове життя іншими мовами. Слухаємо Діля, пісня «До

Це був Діля і його пісня «До шухляди». Рухаємося далі ефіром. Попереду у нас група «Вольт» із новою піснею «Останній танець». Це історія про почуття, які неможливо забути. Про момент, коли серце ще тримається за минуле, хоча вже настав час відпустити. І про те, що іноді один останній танець говорить більше, ніж тисячі слів. Вмикаємо гучніше. «Вольт. Останній танець».

Вольта їх останній танець. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить позитивний та завжди драйвовий гурт «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню написав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі «Слухоманії» був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. Почуємось. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Take me out of the ordinary.
2: Вільне радіо.
1: You're lighting me up. I feel blessed cause I don't stick them up.
2: Твій музичний шедевр.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: touch this.
1: Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
5: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
0: Гіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. Кейп Код і

0: Кот та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту Cape Cod. Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: На обрії. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і Санта-Барбара, а також усі ринки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах і у Жовтві, і у Львові багато цікавого для музеїв знаходив. Сьогодні в нас 15 серпня, субота, і завтра в нас 16 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 32 градусів, останні спекотні дні. Якщо ж 32, то не 38, переживемо. Тиск 742 мм, вологість 69%. На Росточчі небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Що ж, можемо позагоряти, хоч на ясниськах, хоч на блищіводах, хоч де. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Музика свободи. Це твоє Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Рідер презентує хіт на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гіт на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гіт.
0: Гіт на обрій.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці пече?

0: να σ' ακοχάτες.
1: Тарабарова «Липень в її очах» – це альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт. Гіт на обрії.
3: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. В українській мові немає слова «заключати». Заключатися. Ви можете укласти угоду або підписати договір, бо угоди укладають або підписують. Проблеми полягають. Кохану теж в обійми не заключиш, бо в Україні кохану обіймають.
0: «Сила слова».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто, засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і Санта-Барбара, а також усі ринки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах і у Жовтві, і у Львові багато цікавого для музеїв знаходив. Сьогодні в нас 15 серпня, субота, і завтра в нас 16 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 32 градусів, останні спекотні дні. Що ж 32, то не 38, переживемо. Тиск 742 мм, вологість 69%. На Росточчі небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Що ж, можемо позагоряти, хоч на ясницьках, хоч на блищіводах, хоч де. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама. «Вільне радіо». Вмикай своє літо.
3: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на «Вільному радіо» – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
3: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні «Копи». Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і Санта-Барбара, а також усі ринки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах і у Жовкві, і у Львові багато цікавого для музеїв знаходив. Сьогодні в нас 15 серпня, субота, і завтра в нас 16 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 15 до 32 градусів, останні спекотні дні. Якщо ж 32, то не 38 переживемо. Тиск 742 мм, вологість 69%. На Росточчі небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Що ж, можемо позагоряти, хоч на ясницьках, хоч на блищіводах, хоч де. Партнер програми – приправи світу. Відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Вмикай і відпочивай.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Вільне радіо.
2: Привіт, мене звати Яска. На Вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні церква святкує праздник Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Так звучить кондак цього свята. В молитвах на Всепущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівственну. Часослов так пояснює нинішній великий праздник. Пресвятої Діви Марії і Богородиці праздники і величання церква святкує багато разів у році, бо вона є найдостойніша такого величання. Завдяки їй ми повстали з гріховного упадку, через неї смерть була подолана, і людське єство оживотворилося. Вона бо перевищує всяке єство ангельське і чоловіче. Вона є жезл, на якому розпустився цвіт – Христос. Вона перед Різдвом – Діва, в Різдві – Діва і Мати, і після Різдва – Діва, бо пророк про неї сказав: «Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл» – Ісая 7,14. І хоч у її пам'яті є багато праздників, однак Успення Богородиці переважає усі. У цей бодень усі з упованням можуть сказати: «Блаженна є з усіх родів», бо ніхто перед смертю не є цілковито блаженний. А якщо вона за життя вже удостоїлася бути блаженною, то тим більше після Успення. Якщо бо і до Успення мала ласку Сина і Бога, то тим більше і після Успення, бо переставилася вона до життя вічного не лишень душею, але, як віруємо, і тілом. Вона бо є матір'ю життя. Не могло зіпсуватися тіло тієї, від якої Слово Боже прийняло тіло. Якщо Енох та Ілля удостоїлися бути перенесені з тілом, то тим більше достойною була Діва Марія, щоб у тілі переселитися до неба. Вона породила Господа нашого Ісуса Христа у 15 років після розп'яття і вознесіння Господа в домі Йоанна Богослова прожила також 15 років. Заснула вічним сном у 48 років. Від Різдва Христового за царювання Клавдія це сталося. Прожила вона 63 роки. А святий Епіфаній каже, що після Вознесіння вона перебувала в домі Йоанна 24 роки. В такому разі прожила Богородиця 72 роки. На її похорон за допустом Божим зібралися всі апостоли, крім Томи, і поховали її в Гециманії. На третій день після похорону прийшов апостол Тома, сумний, бо не судилося йому бути на похороні, і захотів побачити гріб. Прийшов з іншими апостолами до гробу, та не знайшли тіла Пресвятої Богородиці. І всі повірили, що за дивним допустом Божим була вона взята з тілом з гробу в небесні хороми. Про життя Пресвятої Богородиці діяння апостолів згадують тільки те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на хресті віддав свою матір під опіку Йоаннові, і від тієї хвилі учень взяв її до себе. Це Йоанна 19,27. І знаємо те, що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами, джерело любові і ласки, святість, святости, Мати Бога Вишнього, кивот спасіння нашого, пречиста Діва, та прославити яку не в змозі ангели, а не то, що люди, пренепорочна Марія пережила свого Сина. Яке вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Якщо про святих кажемо, що вони за життя душею вже перебували в небі, то що тоді казати про царицю всіх святих, святість якої була така світла і ясна, як сяйво сотність сонця? Але прийшов час, коли Господь хотів узяти її до себе. Згідно з переданням, що сягає ще й апостольських часів, пречиста Діва, мешкаючи в домі святого Йоанна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням, а найчастіше молилася на Єлеонській горі і біля гробу свого Сина, з якого Він у славі воскрес. апостоли і вірні ставилися до пречистої діви з якнайглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Її молитви скріплювали їх до нових подвигів, давали їм силу, наповнювали жаром їхні серця, розпалювали найбільшу любов до того, який там у небі приготував їм місце біля себе. Коли вони думали про хвилину смерті Матері Божої, то просили Бога, щоб дав їм бути разом з нею. І справді, за молитвами Пречистої, Бог чудесним способом зібрав їх усіх у хвилину її успення, крім святого апостола Томи, який тоді далеко, аж в Індії, проповідував слово Святого Євангелія. Ангел Гавриїл за 3 дні благовістив Пречистій хвилину її успення. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. Хори небесні співали «Радуйся, благодатна», а її молитва, остання на землі, огорнула цілий світ. Тут у світі вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові. Він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх, і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що там, у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла. Зі співами псалмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою, поблизу того місця, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На 3-й день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу Пречистої Діви, та знайшли гріб порожнім, залишилася лише плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. Пречиста Діва не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях, бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Іоанн Дамаскін. І, здається, нічого не змінилося. Лише там, у небі, Ісусе Христе, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським, Псалом 45. І знамення велике видно було на небі, жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок, Откровення 12.1. І ангели успення Пречистої, бачивши, здивувались, як діва восходить із землі на небо, і питають всі лики небесні, хто то здіймається в пустині, неначе стовпи диму в киптяві мирри і кадила всіх пахощів купецьких. Якщо око не бачило, вухо не чуло, розум наш прийняти не може, що Бог приготував у небі для тих, що люблять Його, то хто зрозуміє нагороду, якою Спаситель вінчав свою матір? Сила її понад усі сили, і влада її понад усю владу, а понад владу і силу є її любов до нас. У свято Успення Пресвятої Богородиці і Діви Марії думкою своєї линемо туди, до Єрусалиму, куди апостоли ховали тіло Пречистої. І жаль обіймає серце, що нема вже серед нас на землі тієї, яка стояла під Христом. І до гробу клала свого сина, і 7 мечів у серці мала. Та коли піднесемося думкою до неба, коли пригадаємо, що вона і там для нас є найліпшою матір'ю, що вона є нашим упованням і покровом, то вже не похоронний настрій, а почуття найглибшої любові до неї палає в наших серцях, і велемовно співаємо «Хваліте ім'я Господнє, хваліте раби Господа, який на престол слави возніс царицю неба і дав нам матір, заступницю та спасіння християнського роду». Гріб, де поховали Пречисту Діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій Великий звів тут величаву церкву, та коли перси захопили Єрусалим, то спалили її. Пізніше під час хрестових походів тут було зведено церкву, яка стоїть і нині. Понад землею видно лише невеличку капличку чотирикутної форми. З каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів навпроти одна одної розташовані дві каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, а в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом Пречистої Діви. Ось тут колись спочивало тіло Пречистої Діви. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: блиск діамантів засліплює, але ж ми не зупиняємось.
1: Бо наступний трек – це справжній бунтар, майстер, що ламатиме всі правила. І тільки на Аж до рання, на вільному радіо.

0: Все було ніжно, навіть трохи сумно.
1: Але ніч ще триває, і фінал буде особливим. Це «Аж до рання» на Вільному радіо. Кожної суботи о 21:00.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: Любимо вас, але нам вже час.
1: А тепер у гру вступає наш друг із сусіднього радіоміста.
0: Вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
1: Нехай аж до рання триває до вашого останнього подиху.
2: Dance Mix. Міксує діджей Стасон на Янтарне.

Guest Mix. Міксує DJ Stason на Янтарне FM. Золота колекція на Вільному радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.